कल्पभागवम् समं सुतेर्भ्यमन्वहम् अनुपरूपभूपदम् नतोऽमरुविलापदम् प्रतीदमे नमामि ते पराजवाक्षिरे मे पठन्ति यस्तवम् इदम् नराधरेण ते पदम् व्रजन्ति नाश्रुतम् त

अर्जुनम् सुलम्बरान्तरिणम् यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् सीतारामनामराय के।